ye wo fie bi wa wanfa hu eni pa sa ni si ya e betra mo da wo so what am say ye ni kreti wa da wa sa so na de ba ne chi kwai.